0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Storebrand presenterer et helt nedpå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
4: Får masse komplimenter for den.
5: Jeg har ikke fått toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: I dag skal flaggene heises over hele landet. Du skal være flaggheiser, skal du ikke det, Stian?
1: Jo, stemmer. Stod opp tidlig i dag, selv om jeg fri. Så jeg skal over på Røde Korshuset og heise flagget til topp, så dessverre fyr det på halv stang.
2: Ja, fordi dette her var nytt for meg, at man alltid heiser flagget først helt opp, og så firer det ned igjen. Er det slik man gjør det?
1: Ja.
2: Hvor det du skal følge gravferden fra, Stian?
1: Nei, det blir å sitte hjemme i sofaen og se på TV-en.
2: Ja.
0: Hvordan var forholdet ditt til Kong Harald?
1: Nei, det jo som stort sett alle i min alder, da. Det jo landets beste for, da.
2: Ja, det var det, da.
0: Hva kommer til å huske best med han, da?
1: Alle de fine talene. Hvordan han samlet folk både i gode stunder og dårlige stunder.
2: Ah, du har så rett, Stian, og da er det fint at du på vei for å heise flagget også i hans ære i dag. Og så skal du også være med på konkurranse da, her på radioen.
1: Ja.
0: Brennheite spørsmål ganske snart, så ja. Bare følg med.
3: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
4: Hæ?
3: Og det
4: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
3: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
4: Hallo, jeg vil tegne.
3: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
4: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
3: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
4: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
5: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men...

0: God morgen, riktig god onsdag. Hyggelig at du hører på, som vanlig Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei.
0: Og ikke minst denne morgenen, Erik Thorstvedt. Velkommen til oss.
2: Tusen takk. God morgen.
0: Du, ditt kjære viking skal jo spille Champions League I kveld.
2: Det høres jo helt sykt ut når du sier det sånn.
0: Fantastisk.
2: Det helt vilt.
0: Vi må snakke om det, men først, dette jo en spesiell lag på mange måter. Hvordan ditt, eller var ditt forhold til Kong Harald?
2: Jeg traff jo han noen ganger, vi var til og med fotballaget Tufte, hvis jeg husker den gamle tv-serien Heia Tufte.
0: Heia Tufte, ja.
2: Og den tror jeg Kong Harald likte godt, for han ønsket seg I hvert fall på bursdagen sin på Akershus festning, at vi skulle komme og synge for han. Hæ? Så det gjorde vi.
1: Så hele lag Tufte kom og ja, sang for Kong Harald?
2: Ja, sang Heia Tufte, og jeg vet ikke om jeg sang bursdagssangen også, det jeg litt usikker på. Men det var jo veldig stas da, synes jeg, å få lov til å være med på noe sånt. Og ja, da følte man seg ganske viktig også da, at han ønsket oss, seg akkurat oss, at vi skulle komme og synge for ham.
0: Du flink til å synge?
2: Veldig, veldig dårlig. Altså, jeg sånn som på var I kirke på julaften og stemte I så godt jeg kunne, og så sto datteren min og dro meg I jakken og så sa, husk pappa, husk! Men kong Harald var en overbærende mann, så han bare nikte anerkjennende.
0: Ja. Og så var det noen Tottenham-fan?
2: Ja, det var han. Faren var vel Arsenal-fan, ja. Kong Olav, men selv han var jo på Tottenham-kamp en gang og så oss spille. Så jeg traff jo han etter kamp da. Han var en hyggelig mann, og når han skulle gå da, så visste jeg ikke helt hva jeg skulle si, så jeg sa bare, hils hjem.
1: Men det noe med det, altså Erik, du spilte jo for Tottenham. Og så kommer da kongen og ser på deg spille kamp. Da det jo ikke sånn at du omringet av landslaget på en måte. Da det jo ikke så mange norske spillere. Det må jo være ganske spesielt.
2: Ja, det var veldig største, og han hadde jo en veldig altså, en forbindelse til England, og jeg tror han trivdes veldig, veldig godt der borte da. Så der, og jeg jo fra Stavanger, og der var det også sånn, veldig sånn, en link med Stavanger mot England, liksom. Danskene, de ser ofte mer mot kontinentet, Tyskland og sånn, men jeg har alltid følt denne mentaliteten også, som har vært ganske sånn delt I forhold til engelskmenn, og den tror jeg Kong Olav, og kanskje til og med Kong Harald har kjent på. Ja.
0: Hvordan skal du følge gravferden I dag?
2: Jeg skal ha en jobb som leder opp mot selve begravelsen, men så har jeg tid til å se på det akkurat når det skjer, så da skal jeg få det nødvendig på TV.

0: med God morgen og P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hei og god morgen, Hilde.
3: God morgen, god morgen.
2: Er det en god morgen?
3: Det er en god morgen, vet du.
2: Ja,
3: det er
2: det. Kanskje den blir enda bedre hvis vi klarer å gjette hva du driver med.
3: Ja.
1: Gjett jobben. Ok, Hilde, det vi vet om deg er at du er 42 år, bor i Alvdal, og på fritida så har du 5 barn og digger hundekjøring, stemmer det?
3: Ja, det høres ikke korrekt ut, det.
1: I løpet av 2 spørsmål nå skal vi prøve å komme frem til hva du jobber med. Hvis vi etter det så vinner du også 3000 kroner. Kjetil starter.
2: Ja, jeg har første spørsmål til deg, for jeg regner jo med at alle hører på radio når de er på jobb. Så jeg lurer på, Hilde, hvordan hører du på radio?
3: Det gjør jeg når jeg sitter i en bil innimellom.
1: Hun sitter i en bil innimellom i løpet av jobbdagen. Da lurer jeg på, hvor er det du spiser lunsj?

0: På godeste Hilde, jobber du i hjemmesykepleien?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Hva jobber du som da, Hilde?
1: Jeg jobber i ambulansen, som jobber med ambulansen. Kjellige!
2: Det burde vi tatt.
0: Men det er jo så nærme.
1: Ja, det var veldig nærme, jeg synes det. Ja.
0: Oh, vet du hva? Hva er det beste med å jobbe i ambulansen, Hilde?
1: Oh, det er jo verdens fineste jobb da. Gode kollegaer, en variert arbeidsdag, og så ved jeg der når folk trenger oss. Vi møter jo veldig mye takknemlige folk da.
0: Ja, det er noe fint med det, men neste gang du får spørsmål om hvor du hører radio, så burde du si alltid i bil.
1: Absolutt, ja.
2: Du, det var veldig hyggelig å ha deg med, så må du ha en fortsatt nydelig dag, Hilde.
1: Jo, takk
2: for det. Ha det, ha det. Og så legger vi på. I morgen kan du vinne 3500 kroner.
0: Absolutt. Men meld deg på da, for at vi skal klare å gjette jobben din. Det er så vanskelig. Det er så mange som cirka like jobber. Uansett, send oss en sms, kodeord morgen og navnet ditt nummer 19-0.

fiksa på et kvarter sånn at jeg arbeidstest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest. Så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis. Mens vi leser alt som hender i en spennende avis. Og det Aftenposten.

solreiser. Ja da, ja, ja, saga solreiser. Saga solreiser. Det var Valpe i syden, men vi skjønte mens vi drakk at spanjoler har ikke draget på lagelig god tobakk. Jeg er kresen, og jeg er veldig, for jeg synes det.

med poster og spots. Alle bilder i annonsene var jævla kule shots. Nå har alle ting forandret, jeg kjent og populær. Og hvis du ringer, sier svareren min dessverre at jeg ute til lunsj. Ja da, ja da, ja, ja da, ute til lunsj.